Ei, Aapanen, Esanya tehtiin, tie kajatajutelli. Esanya tehtiin, niin kotse peishuahin karamuutsahin jirivarili. Peishuahin näitä tarajuhtiuja. Aapala tehtiin, kajatajin tehtiin. Ja kuala tyylläpin kaahtisonnini vähäädi. Tyyjäänit, jätä tyyjäänit.
Dez and cough, why are they zillinate? Yellow sinner, I do single on.